0: كويس يا مانش توكا مش جاي من صور بروفينسيال ما بطر جي موسامبيك سكرا دروبين لك ما تصولو الو ليش
1: أو شن بابا إلان
0: ليش اللي ما معنا شلوفان شوين
1: أنا لو أكو سونغولونغ أنا مكيلا لو غرانغا ما شكاياك
0: ها شمال سو شو
1: مومو
0: شنغومبلا ما
1: مومو أكو
0: شنغومبلا ما نيكا نوشاك
1: نكو بابا نكاش
0: إنكم مش نال
1: وأنت ما وشايس
0: إنها
1: ni swi tivi nkataku n'wamunyingi a maji pfuxelanile wa ku hi siyangulana li elwe hi lena Gabriel
0: hi swona
1: tatwa yena vantshukana hinkwako a wu nanga ni ri rhandzaka i Jack Matoni George a maveleko mzimbeni ka mina
0: hi swona
1: ni kombela wolowo papa yilanga hi ta cina xikan'we na makwakwa kwalani murunguvi
0: hi swona
1: Chao, chao, papá.
0: En cómo es nene, se secan.
1: Anma.
0: Na. 10 horas, na. 5 minutos, coisa. Nós tocamos a emissora provincial Maputo Rádio Moçambique. Am fukeni acha aí, 102.3 que é FM, 1.008 kHz, que é uma média. Ele é ca... Matzolo. Alô, li, xil. Que
2: tem alô?
0: E aí, não? Sou eu, Matsolo, Kamavoko, Mavoko, Kamatsolo, Nkwazo. Kukala Nguina, Mbuni, Kumum Favela Kui.
2: Ana Kawa, ele tinha acabado uma dura da mulher, não tinha o fã da minha mãe, o Kassala.
0: Azo.
2: A vinda de Coca-Cola, o Coca-Cola, o Chuila. Ekule na ifamba eminenge isuka yakhwela isimela kodwa belelwana na ifamba eminenge. Ndawuthi akela vinto kusukanyana kolo yakhola kusukile. Ba.
0: Awufuni.
2: Xilungu xika idlala.
0: Hayi xilungu mani xilungu mani.
2: Ukho isimene bisuka la ni tsala la.
0: Iso.
2: Bana langa inkombela yakumi na inkombela dza ubaka le dza kuva dza mile vana la. Ukotanga kwa. Nawo.
0: Bazamile vana la va mina ubaka. Mkongomisa kama ni ubaka
2: Mkongomisa kwa wana kwa lana Mkongomisa kama chole Mkwawe lava nituwaka Awa niwala kama woko Njewa kontele mwaviti Owa lwa nituwaka Naku namisa njitwa uvili Shamisi isu mwanyani Nyoshi sinenu kukukuma Ikhali nukushu
0: Mkongomishinene
2: Yena zetana langa Mpizu leo nene
0: Zetangeli nukongomishinene Shaisekani kama Kamavoko. Inkomo. So si, ta kongoma habwani. Kuba ya fiksa mwa munangalili ka baba kosa kusukala mahubo.